0: toppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
1: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff.
0: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
2: Det er mange som skal i aksjon for å sørge for at Kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke.
3: Over!
4: Etter mange timer med terping og trening er kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for Kong Harald.
5: Vårt oppdrag primært er å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
2: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Kanada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hadde tirsdag kveld møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. Vi snakket blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sin behov akkurat nå. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Den ukrainske presidenten skal delta under kong Haralds gravferd. Høye drivstoffpriser blant sakene som det venter tar fyr når borgfreden på Stortinget er over torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Den politiske borgfreden har vært omstridt, og den har dermed ikke vært noen ubetinget suksess, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: En god borgfred skal være litt som en fotballdommer. Den er best når den ikke synes, og borgfreden har vært alt annet enn usynlig. Det har vært strid om hvor grensene skal gå. Det har vært strid om hvor mange punkter og paragrafer den bør bestå av. Det har vært strid om hva som kvalifiserer til et brudd på borgfreden. Så den har vært litt mer synlig enn det den skal være. For å bruke tilbake igjen til fotballmetaforen, så har det vært en dommer som har vært litt for mye i ruta.
0: Israel stenger det britiske konsulatet i Jerusalem. Det skjer etter at Storbritannia har kunngjort en boikott av produkter fra bosettere på den okkuperte Vestbredden.
2: Den britiske regjeringen har bestemt seg. Det blir forbudt å handle med israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.
3: I do not believe the British people want us supporting the occupation.
2: 11 andre land, også Norge, har planer om tilsvarende utspill. Israel svarer med å ville stenge det britiske konsulatet i Jerusalem og flere andre mottiltak.
0: Og det sa reporter Kjersti Strømmen. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på såkalt Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og tror også med angrep på oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom tirsdag kveld til Oslo. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd. At Zelensky kommer en anerkjennelse av betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Og Zelensky hadde altså tirsdag kveld et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg på Oslo Plaza. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om hvordan Norge kan hjelpe Ukraina videre under det som blir en hard vinter. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser til NRK at Alison Hooker USAs representant i kong Haralds gravferd. Hun en av de høyest rangerte embedspersonene i den amerikanske utenriksdepartementet. President Donald Trump og vicepresident J.D. Vance skal delta på republikanernes landsmøtelignende samling i Dallas på onsdag. En krig i Taiwan-stredet vil få større konsekvenser for verdensøkonomien enn andre verdenskrig, det advarer USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sa Green at det å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen en av de viktigste prioriteringene for USA under Trump, skriver Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det brenner i en enhet i et rekkehus i Vennesla i Agder, og det er fare for spredning. Det jobbes med å evakuere beboere og naboer, melder Agder politidistrikt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i går kveld til Oslo. Han hadde møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om Ukrainas behov foran nok en krigsvinter. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Spørsmålet er blant annet om han skal gå i prosesjonen bak kong Haralds båre. Tidligere diplomat Kåre Aas kommenterer det slik.
1: Det hadde jo vært veldig fint om han gjorde det. Og det er klart at det er det politiet som bestemmer om den ukrainske presidenten kan gjøre det. Men det er jo andre statsledere som skal gå i den prosesjonen, så kanskje vi vil se han bak kongens båre. Så det er et enormt sikkerhetsforanstaltninger og planlegging når Zelensky kommer. Og han er jo en av, hva skal jeg si, han er jo kanskje den fremste europeiske lederen nå, som står imot krigen mot Ukraina og forsvarer oss alle på det europeiske kontinentet. Så han er en viktig person, men jeg vil jo tro det at ingen vil bruke denne gravferden, tror jeg, for å liksom påføre Zelensky skade.
0: Høye drivstoffpriser er blant sakene som det er ventet tar fyr når borgfreden på Stortinget er over på torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Men det er en rekke andre saker som antagelig også seiler opp, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Vi vet jo at vi nå skal inn i budsjetthøsten, som det heter. Der er det jo flere ting vi kommer til å tangere. Det blir nok strid om formuesskatten igjen, kan vi se for oss. Det blir strid om hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så dette er, det er flere, også flere ting knyttet til lommeboka som vil komme på dagsorden. Jeg ser for meg at det blir strid om hva Norgesprisen skal ligge på neste år, og hva regjeringen måtte gjøre for å få ned renta. Så det er flere ting som kommer til å smelle på bordet nå.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Canada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Canada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i Oslo og var i går kveld i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå er viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet. Så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Og Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Og Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. De er blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og gravferden vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokken 12, og gravferdsseremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke. Og du kan få den med deg på alle NRKs flater. Fremskrittspartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser i Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø sier nemlig at Norge har blant de laveste drivstoffprisene i Europa, sammenlignet med folks inntekt. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
2: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det blir vanskelig å ferdes i hovedstaden i dag under gravferden til Kong Harald. Allerede klokka 17:30 i morges begynte politiet å stenge av Oslo sentrum. Bykjernen bare tilgjengelig gjennom innslippspunkter.
1: Innenfor denne zonen så det ikke anledning til å ha sykler, paraply, bunadskniver og sånne ting som vi har kommunisert godt rundt. Men det dette som vil møte publikum, 10 sånne innslippspunkter for å komme inn i den nærmeste zonen inn mot prosessionsruten. Her vil de bli møtt av uniformert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det god kapasitet, sånn at vi skal få inn alle som ønsker det.
0: Sa innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, det skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending starter allerede klokka 9 på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen som det nå kontroll på. Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier de skjøt ned 18 ballistiske missiler. Iran hevder de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skadde etter angrepet, som blir sett på som en iransk opptrapping, forteller utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Dette et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går. Iranerne har brukt såkalt klasevåpen, altså at de putter massevis av små stridshoder på et av missilene. Tidligere så har de brukt disse nesten utelukkende mot Israel, og det skal ikke ha skjedd mot Jordan tidligere, så det blir beskrevet som en eskalering. Selve angrepet blir også sett på som en klar eskalering fra iransk side.
0: USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer, og dermed trappes handelskrigen opp. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det Hvite Hus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i Kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er preget av sorg, så fungerer en statsbegravelse også som en arena for uformelt diplomati, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nepoheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner og at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså det er jo ikke alle altså presidenter, statsministre fra hele verden.
0: Oslo sentrum er nå stengt for trafikk. Tusenvis av mennesker er ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
2: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang ja, rundt kongen. Han står også samlende, så jeg synes det er verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det er heller verdt å følge kongen sin gravferd.
0: Altså mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstra sending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen som det nå er kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. En eldre kvinne omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Brannen nå under kontroll, men 4 boenheter ødelagt og mange måtte evakueres, det sier innsatsleder i politiet, Laurits Pedersen Sten.
1: I natt så mottok nødetatene melding om brann i en rekkehusbolig. Det var full overtenning i boligen da nødetatene kom fram. Kan bekrefte at en person hentet ut fra boligen, og vedkommende bekreftet omkommet. Det en kvinne i 70-årene. Pårørende av henne varslet. Det har ikke vært akutt fare for spredning til andre boliger, men politiet og brannvesenet har evakuert 24 personer.
0: Mange tror det framover kommer til å bli en opptrapping i krigføringen mellom Iran og USA. I natt gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der de hevder de ødela viktig infrastruktur på basen.
2: Det er lite optimisme ifølge flere analytikere, og det er fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det er en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten, som har mer makt, det er hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet.
0: Sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen, som blir spilt når våreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i en uke for å få alt til å klaffe.
3: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille. Og ikke snuble i brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
0: Skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Og klokka 13 så blir det 1 minutts stillhet i hele landet. NRK har nå ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i gravferden til Kong Harald i dag. Det svenske kongeparet har for kort tid siden landet på norsk jord. Tidligere i dag ankom også kronprinsesse Victoria. Også flere av det danske kongehusets representanter har ankommet Oslo. Blant kongelige var Kong Harald en avholdt monark som mange kjente godt, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det har også kommet veldig varme kondolanser fra mange steder, og også det at Zelenskyj er her sier jo litt om det. Så kommer det også mange andre statssjefer fra andre land, blant annet fra Frankrike sender sin statsminister, Kanada sender sin øverste leder som på en måte representerer det britiske kongehuset i Kanada. Men så er det jo da også en del land som ikke kommer på like høyt nivå som de gjorde i Kong Olavs gravferd i 1991.
0: Folk fra hele landet har reist til hovedstaden i dag for å følge med på Kong Haralds gravferd. 16 og 17 år gamle Sofie Masland og Sunniva Gjengedal har reist fra Vennesla på dagstur for å få med seg den historiske dagen.
2: Jeg tror det blir veldig fint og noe man kommer til å huske lenge.
3: Ja, det er veldig spesielt og annerledes å være her i dag.
4: Hvilket forhold hadde du til Kong Harald?
2: Han var jo hele Norges bestefar. Han var et samlingspunkt som ikke var noe politisk, så det var veldig fint.
4: Mm. Hvordan har de siste dagene etter kongens død vært for dere?
2: Det er litt rart. Alle er jo ganske leise for det samme da. Det har vært litt rare tider.
0: Det er mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 12 starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Klokken 13 blir det ett minutt stillhet i hele landet. Og akkurat nå har NRK ekstrasending på både radio og TV i forbindelse med gravferden. Og nå til litt andre nyheter. Saken mot de to unge svenske statsborgerne som siktet for å ha skutt og drept en mann på Økern i april, overtatt av svensk påtalemyndighet, det opplyser Oslo-politiet. De håndterer dermed saken videre, inkludert utarbeidelse av tiltale og gjennomføring av rettssak. Og for første gang siden juli har oljeprisen nå passert 100 dollar fatet. Oljeprisene har økt jevnt i takt med opplysningen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører NRK Klassisk.

Velkommen til NRK Klassisk Direkte. Vi skal gi deg et klassisk lydspor til denne dagen for gravferda til kong Harald den 5. Frem til klokka 15 i ettermiddag, med gravferda inn fra klokka 13, så blir jeg med deg. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og ved min side så har jeg produsent Anniken Sunde. Og la oss nå starte på passende vis med finnmarkingen Ole Olsen. En av de største norske komponistene som nok kom i skyggen av de aller største på sin tid. Han jobbet hele sitt liv for å bli nevnt i samme åndedrag som Grieg og Svendsen. Og han har en klar lenke til kongen sine egne musikere, nemlig forsvarskorpsene. Ole Olsen han ble i 1899 Norges første armémusikkinspektør med faglig ansvar for de militære musikkorps. Han har også komponert en gripende sørgemarsj, og den får du her.

Det var Ole Olsen sin sørgemarsj. Du fikk den her I NRK Klassisk direkte. Hvor vi ja, vi altså direkte denne dagen I anledning Kong Harald den femtes gravferd. Og akkurat nå så begynner flere av forsvarskorpsene å komme seg på plass. De skal stå oppstilt langs ruta som gravfølget skal gå klokka 12. Korpsene de står I såkalt espalier. Det betyr rett og slett at de står oppstilt langs en prosesjonsvei for å ære noen eller ta imot et følge. Kongelige Norske Marines Musikkorps, marinemusikken om du vil, de står oppstilt ved Universitetets aula. Sjøforsvarets Musikkorps, de står ved Stortinget, Eidsvolls plass. Luftforsvarets Musikkorps, de står I Karl Johans gate. Kirkegata, det ved Domkirka det. Og Heimevernets Musikkorps, de skal til Grev Wedels plass. Forsvarets stabsmusikkorps, staben om du vil, og Hærens musikkorps, det prosesjonskorps, og de skal altså gå fremst I prosesjon fra slottet til domkirka. Og langs hele Karl Johan så kommer 1900 soldater fra alle våpengrenene til å stå. Jeg leste at det sammen så det rundt 3500 personer fra hele forsvaret som seremonielt representert I dag. Og kongens garde, la oss ikke glemme de vernepliktige musikerne. De skal stå oppstilt på slottsplassen under hele seremonien, der de blant annet skal spille Edvard Fliflet Brein sin Ut mot havet. Og det skal vi høre straks her I NRK Klassisk. Jeg vil bare først få invitere deg med på det hele, hvis du har lyst til å sende oss noen ord. Kanskje om musikken du synes passende på en dag som dette, eller andre tanker du har lyst til å dele, kanskje fortell hvor du og følge det hele I dag. Du når oss I appen NRK Radio. Gå til direktefanen nederst, og så finner du NRK Klassisk der. Du kan også sende oss melding fra en nettleser hvis du lytter på NRK Radio derifra. Der ligger vi på forsiden og skal være enkel å komme inn til. Og du, hvis du I Oslo og beveger deg mot sentrum I dag, da det godt mulig at du vil høre en god del av musikken vi spiller her I NRK Klassisk direkte. For eksempel Ut mot havet, som Garden altså har på sitt repertoar til Slottsplassen. Hos oss I radioen så får du den med marinemusikken og dirigent Jarl Eivind Aspen.

Det var en av Bach sine mange fine, fine kantater. Kantate 147. Før det hørte du Flifflet Brain sin Ut mot havet. Den ble spilt av Kongelige Norske Marines Musikkorps med dirigent Jarl Eivind Aspen. Og vi skal fortsette litt med forsvarsmusikken nå her i NRK Klassisk Direkte. For i 2023 så bestilte Forsvarets musikk sitt til nå største verk, Krigskorset. Komponist Markus Paus han fikk oppdraget, og nå skal du få høre sats 13 fra Krigskorset 8. mai 1945.

Det var sats 13 fra krigskorset av Marcus Paus, 8. mai 1945 het det, og det ble spilt av Hærens musikkorps med dirigent Trond Husebø. Ja, i 2023 altså, så fikk han Marcus Paus en forespørsel fra Forsvaret. Ønsket det var å få et helaftens verk som skulle være identitetsbyggende og samlende gjennom å skildre følelsene bak de mange historiene som ligger bak et krigskors, den høyeste utmerkelsen du kan få her i Norge. Krigskorset som rangeres foran alle andre medaljer og dekorasjoner her til lands ble innstiftet i 1941 for å hedre personer som på en særlig måte bidro til nasjonen Norge under den da pågående verdenskrigen. Og han Marcus Paus, han satte seg ned og komponerte, jeg må si, helt nydelig musikk. Innspilt av Hærens musikkorps altså i Harstad med dirigent Trond Husebø. Krigskorset av Paus er det mest omfattende oppdraget Forsvaret har gitt noen gang om nyskriving av musikk for militært bruk. Og jeg leste at han selv han har sagt at krigshistorie, det var ikke noe han var helt ukjent med, han Paus. Historien til flere av krigsheltene han portretterer i krigskorset er han nemlig vokst opp med. Min farfar, generalmajor Ole Otto Paus, han var med i kampen nordpå og kjente både Martin Linge og Carl Gustav Fleischer. Og min farmor var noen år senere også Fleischer sin sekretær. Jeg er jo vokst opp med bevissthet om mange av disse menneskene og har kjent på en nærhet og ømhet til dette stoffet, men det har ikke blitt et privatverk av den grunn, understrek Paus. Vi hørte sats 13 av 30 nå nettopp, 8. mai 1945. Nå skal vi unne oss en til fra dette nydelige verket. Dette er sats nummer 17, Requiem.

Det var fra Obo-konsert av Händel, første sats, og Albrecht Mayer og Sinfonia Varsovia spilte. NRK Klassisk er med deg direkte i radioen i dag, i anledning gravferda til Kong Harald den 5. Og nå er altså gjestene på vei inn i Oslo Domkirke, så akkurat da tidligere statsminister Erna Solberg gikk inn i kirka, blant annet. Om cirka en halvtime, når klokka blir 12, da skal båret til Kong Harald forlate slottet, og da starter prosesjonen. Hvis du har lyst til å dele noen tanker med oss som er samlet rundt NRK Klassisk direkte bordet i dag, ja, da er du hjertelig velkommen til det. Du finner oss i appen som heter NRK Radio, eller du kan gå inn på en nettleser som der vi skriver inn radio nrk.no. Da kommer du rett inn der og kan sende oss en melding. Nå skal vi høre på Leif Ove Ansnes, som skal få lov å spille en folketone av Grieg.

Leif Ove Andsnes var det. Stemninger opus 73, og en folketone nummer 4 altså, av Grieg. Kong Harald han, den femte, han var glad i Bergen og besøkte ofte festspillene som deres høye beskytter. Vi skal holde oss litt i vest og høre mer Grieg nå. Dette er Trondheim-solistene med Bjarne Fiskun som dirigent. Den her kjenner du godt fra før av, her er Våren.

Det var Trondheimssolistene med dirigent Bjarne Fisken som fremførte Våren av Grieg her I NRK Klassisk Direkte. Vi skal til et annet stykke av Grieg, nemlig hans tolkning av Ave Maria Stella, en eldgammel hymne. Jomfru Maria omtales som ledestjerne for sjøfarene og mennesker på livets hav. Kanskje vi kan kalle det her en seilerhymne? Det synes jeg passer godt til den gamle seilerkongen Kong Harald. Rias Kammerkor med dirigent Hans Christoph Rademann fremfører den her for deg som hører på NRK Klassisk I dag.

Ja, det er vakkert når Rias Kammerkor med dirigent Hans-Christopher Rademann sang Grieg sin versjon av Ave Maris Stella. Du hører på NRK Klassisk Direkte. Vi er med deg direkte i dag i anledning gravferda til Kong Harald den 5. Og nå tenkte jeg vi skulle snakke litt om Beethovens hjerteslag. Det er en gripende skildring av det neste stykket vi skal høre, og da skal vi til Beethovens 7. symfoni og andre satsen som heter Allegretto, eller kalles det. Det har blitt et sånt stykke som gjerne spilles uten at resten av symfonien er med på programmet, og har blitt svært populært siden det for første gang ble fremført i 1813 i Wien. Den konserten den gang da omtales gjerne som den mest vellykkede konserten Beethoven noen gang fikk oppleve med sin musikk. Og andre sats i symfonien har noe relativt rolig vandrende over seg, som benevnelsen Allegretto jo beskriver. Og vi hører en repeterende rytme som går igjen, og en nydelig melodi som starter i cello og kontrabass. Midt i satsen så skifter musikken plutselig helt karakter. Vi går ifra A-moll til A-dur, og treblåserne får lov å spille en lys, trøstende melodi, selv om den uunngåelige rytmen fortsetter i bakgrunnen. Det er sorg, det er verdighet og en form for hypnotisk fremdrift her. Og hvis du har sett The King's Speech, så husker du sikkert at det her musikken som går i bakgrunnen når kongen, spilt av Colin Firth, holder radiotalen der han erklærer at Storbritannia er i krig med Tyskland. Vi skal høre på disse hjerteslagene nå. Dette er en versjon spilt av Berlinfilharmonien og dirigent Claudio Abbado.

Det var Beethovens hjerteslag, som noen har omtalt den andre satsen fra hans syvende symfoni, som Allegretto står den jo som i programmet. Og det var Berlin Filharmonikerne med Claudio Abbadaa som fremførte den her i NRK Klassisk direkte. Ja, vi er altså direkte med deg denne onsdagen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Og jeg leste i minneprotokollen på NRK.no at Kari skriver takk for alt du har vært for det norske folk. Oppmerksom, fordomsfri og samlende. Det var en siste hilsning fra Kari der. Du kan også sende melding direkte til oss her i NRK Klassisk. Da finner du oss i appen NRK Radio om du har lyst til å dele noe der. Dette også ser på TV-bildene fra Oslo akkurat nå, og ja, det er mektig å se flagg på halv stang, og det står soldater praktisk talt skulder i skulder langs hele veien fra slottet til domkirka. Vi skal til mer vakker musikk nå her hos oss. Vi skal til Karl Orff sin Carmina Burana. Vi skal høre satsen Introtina. Det handler om kjærlighet og de valgene vi tar. Det synges så vakkert av Barbara Bonney, og allerede da hun debuterte, så gjorde hun det i alle de store operahusene. Hun var i Covent Garden i London, La Scala i Milano og Metropolitan Opera i New York med en gang omtrent. Og i 1994 så spilte hun inn den versjonen av Introtina vi skal høre på nå. Det gjorde hun med Wien Filharmonikerne og dirigent André Previn.

Ja, der kom den til slutt, Barbara Bonney sin versjon av Introtina fra Carmina Burana. Hun ble akkompagnert av Wien-filharmonikeren med dirigent André Previn. Nå til et annet stort verk som også ofte går igjen på dager som dette. Dette er fra kavaleriet Rusticana.

Ja, NRK Klassisk direkte med deg I dag. Det var Mascagni sin fantastiske intermezzo fra Cavalleria Rusticana, og det ble fremført av Oslo Filharmonien med sin dirigent Maris Janssons. Nå nærmer klokka seg 12. Da skal prosesjonen fra slottet med båra til kong Harald den 5. Begynne reisa til domkirka. Og I domkirka så har vi allerede sett at gjestene har begynt å komme på plass. Det ser ut som det sol og lettskyet over Oslo by I dag, og hvis du befinner deg I en by med en festning, så vil du høre kanonskudd klokka 12. Og så leser jeg hos Aftenposten som har fått tilsendt programmet fra seremonien. De har fått det tilsendt fra noen av gjestene I kirka. Der står det at kronprinsesse Victoria av Sverige skal lese en bønn I kirka. Og kong Harald den 5. Var altså fadderen til den svenske kronprinsessa. Da har altså klokka blitt 12, og du hører på NRK Klassisk.

Det var Mozart sin Ave Veum Corpus. Og du hører på NRK Klassisk direkte. Vi følger deg med et klassisk lydspor på dagen før gravferden til kong Harald den 5. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå har altså klokka passert 12, og båra til kong Harald har forlatt slottet. Den følges av en prosesjon ned til domkirka i Oslo, som beregnet å ta opp imot 40 minutter. Langs ruta står soldater nærmest skulder ved skulder, og det er mange som har tatt turen til sentrum for å følge det hele. Kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de følger båra gående i prosesjon. Bak dem skal det følge A2, kongebilen A2 altså, med dronning Mette Marit og dronning Sonja. Også utenlandske kongelige statsoverhoder og statsministerrepresentanter for det offentlige Norge, offisielle Norge, unnskyld, og representanter for det kongelige hoff skal delta i prosesjonen. Gravfølget skal gå sakte, og hvis du har sett bildene, kanskje husker tilbake fra 1991 og kong Olavs gravferd, tempoet er sakte. Det skal være 60 skritt i minutt ifølge Forsvaret. Til sammenlignende er altså vanlig på rademarsj 120 skritt i minuttet. Derfor kommer dette altså til å ta borti 40 minutter. Når klokka blir 13, da går vi i samsending med NRK P1 og P2, og du skal få følge gravføret her også i NRK Klassisk. Frem til det så har jeg mye nydelig musikk liggende klar, og du må gjerne sende en melding om hvordan du følger det hele, eller andre tanker du måtte ha. NRK Klassisk direkte finner du i appen NRK Radio. Nå skal du få mer musikk her i radioen din.

Ja, det var fra Fauré sitt Requiem in Paradisum, framført av et festivalkor i Lübeck, blant annet. Det gjør seg med lavmælt musikk på en dag som dette. Fra Fauré sitt nydelige In Paradisum så skal vi til Finland sin store komponist, nemlig Sibelius. Kong Kristian den andre ble skrevet i 1898, og her handler det om en konges kjærlighet, den borgerlige kvinnen, hennes tragiske dødsfall og kongens påfølgende hevn. Ja, det er ganske dramatisk altså. Vi skal høre på elegi fra kong Kristian, og selv om det opprinnelig var overtyret til scenemusikken, så finner vi den senere som sats 2 i orkestersvitta med samme navn.

Ja, du hører på NRK Klassisk direkte. Vi hørte Vikingur Olavsson og hans The Arts and the Hours, en transkripsjon fra en Jean-Philippe Rameau-opera. Jeg leste på minneprotokollen inne på NRK.no at Per Bjørnar skrev «Takk for alt, du var helt konge, hvil i fred». Og så står det «Takk for alt, kjære kong Harald, du var en klok, varm og verdig konge, en konge som føltes nær folket ditt. Først nå forstår jeg hvor mye du egentlig betydde for meg, og hvor tomt det føles at du er borte. Takk for tryggheten, varmen og klokskapen du ga oss gjennom alle disse årene. Hvil i fred, kjære kong Harald», og det var Kristin som hadde skrevet inn den. Vi skal over til å høre på litt kor nå, for det er noe ekstra rørende med kor. Det skjer noe i et rom når folk synger til det. Det utløser velværehormoner, det demper stresshormonene, og det trener muskler og skjelett. Okay, kanskje mest for de som synger selv, men forskningen viser at også når vi lytter på musikk, så frigjør hjernen de her belønningsstoffene som dopamin og endorfiner. Og pulsen, blodtrykket og pustefrekvensen, den endrer seg etter rytmen på musikken. Nå skal vi høre på et musikkstykke som får det formelig til å bruse inn i høyet mitt av positivitet og håp. Teksten er dikt av den amerikanske poeten Emily Dickinson og ble skrevet rundt 1862. Her sammenlignet hun håpet med en liten fugl som bor i sjela, og den fuglen den søng uansett hvor hard stormen er. Så fra The Lost Birds, dette er Christopher Tin sin nydelige «Hope is the thing with feathers». NRK Klassisk direkte.

0: Det var Hope is the Thing with Feathers fra The Lost Birds, Voices 8, Royal Philharmonic Orchestra, og så var det Christopher Tinn som dirigerte det hele. Du hører på NRK Klassisk direkte i radioen din, og jeg ser på skjermen at prosesjonen med båra til kong Harald den 5. sakte beveger seg fra slottet til Oslo domkirke. Det er 60 skritt i minuttet altså. Det er sørgetempo på militært vis. Og sørgemarsja, det er en sentral del av kongelige gravferder og sørgeperioder. Kollega Anders Krøger i Musikklivet i P2, han har sett nærmere på en del av marsjene som har blitt brukt i kongelige gravferder gjennom tidene.
1: I kong Olav den 5.s gravferd ble Fredrik Chopins sørgemarsj spilt. En kjent melodi. Også en annen norsk sørgemarsj ble spilt. Komponist Ole Olsens musikk nidla deler av begravelsene til både Olav den 5. og hans far, Håkon den 7. Og i begravelsen til kong Harald blir det naturligvis også spilt sørgemarsjer. Både de to nevnte av Chopin og Olsen, men også sørgemarsjen til Edvard Grieg, blir en del av kong Haralds gravferd. Sørgemarsjer er med andre ord en sentral del av kongelige gravferder, men hva er egentlig en sørgemarsj? Alvorstung melodi og en taktfast, rolig rytme. Vi hører fortsatt Edvard Griegs sørgemarsj her, og den er veldig beskrivende for hva en sørgemarsj er. Musikken uttrykker sorg og kan marsjeres til. De fleste kjenner nok marsjer fra 17. mai, der korps marsjerer gjennom gatene til mer triumferende hornmusikk. Men i det en marsj blir en sørgemarsj, settes tempoet ned og alvoret økes.

Du kan se for deg et gravferdsfølge bevege seg rolig, men taktfast til denne musikken. Skritt for skritt, sørgende. Og dette at et gravferd skal marsjere, det jo et militært rite. Kongen jo tross alt øverst kommanderende i landet. Og skal man bevege seg takt, passer jo marsjen perfekt. Derfor er det viktig at den rolige takten beholdes gjennom hele stykket. Og når musikken blir stadig mer tragisk og nærmest overbærende sorgfull, beholdes fortsatt denne tydelige rytmen. Og akkurat dette stykket vi hører nå av Edvard Grieg har jeg tidligere kalt bare for Sørgemarsjen, men det fulle navnet på verket Sørgemarsj over Richard Nordraak. Og Richard Nordraak, det mannen som skrev melodien til Ja, vi elsker. Og Nordraak og Grieg, de var nære venner, så naturligvis var det tungt for Grieg da Nordraak døde bare 23 år gammel. Og etter dødsfallet til nasjonalsangens bakmann skrev Grieg i dagboka si: «Den sørgeligste etterretning der kunne ramme meg, Nordraak, død. Han, min eneste venn, mitt eneste store håp for den norske kunst.» Videre skriver Grieg at han i sorgen søker tilflukt i tonene. Musikken blir emosjonelt helbredende. Men sorgen over tap av Nordraak ble også blandet med dårlig samvittighet for Grieg. For bare et halvt år tidligere hadde Grieg lovet å besøke Nordraak i Berlin, men Nordraak var blitt alvorlig syk. Grieg var redd for å reise, fordi da han var ung, fikk han sin egen lunge punktert for å stoppe en tuberkulose. Derfor avlyste han avtalen om å komme til Berlin og valgte i stedet til å reise til Roma. Nordraak døde uten sin venn ved sin side. Men det ikke den kjente Grieg sin sørgemarsj som mest spilt i sammenheng med norske kongelige gravferder. Det nemlig komponisten som nydela begge kongegravferdene på 1900-tallet. Ole Olsen en komponist som nesten har blitt glemt. Hammerfestingen, som omtalt seg selv som verdens nordligste komponist, var venn av Grieg, men har falt i skyggen til bergenseren i ettertiden. Men sørgemarsjen til Ole Olsen blir heldigvis de stadig et børstestøv av når mennesker trenger musikk i sorgen. Det å bruke sørgemarsjer en gammel tradisjon, sterkt knyttet til kongehuset. Men marsjene viser seg også viktig om og om igjen i mange sammenhenger. Kanskje nettopp fordi de rommer både sorgen over det å miste noen, men også takknemligheten for de som borte.

Og det var Sørgemarsj av Edvard Grieg, som blir spilt flere ganger I dag av Forsvarets korps, som står oppstilt flere steder på veien fra slottet til Oslo domkirke. Samme dag som Kong Harald døde, så hadde Bergen Filharmoniske Orkester sin planlagte konsert med dirigent Tabitha Berglund. Og da gjorde de også denne innspillingen som vi hørte nå av Grieg sin Sørgemarsj. Og nå det helt stille på Karl Johan I det prosesjonen med båret til kong Harald etterfulgt av kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise I spissen. De går I nøyaktig samme tempo som sørgemarsjen vi nettopp hørte her I radioen, og de går altså nedover mot domkirka. Akkurat nå de faktisk fremme ved domkirka, og det var anslått at denne turen skulle ta cirka 40 minutter, og de traff meget godt, vil jeg si, på det anslaget der, altså. Nå litt mer musikk her I radioen din. Dette fra Bach sin fiolinkonsert I A-moll, og det Elbjørg Hemsing som spiller.

Elbjørg Hemsing og Norwegian String Quintet og Tim Allhoff var det som fremførte fiolinkonsert i A-moll. Det var andre sats Andante av Bach dette. Og da har de norske kongelige med kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit gått inn i Oslo domkirke. Resten av de som har vært i prosesjon er på vei inn nå. Jeg ser prins William av Storbritannia og prinsesse Anne. De er på vei, de står i kø akkurat nå for å få lov å gå inn i kirka. Og så vil jeg bare minne på at når klokka blir 13, så går vi i NRK Klassisk i samsending med P1 og P2, for du skal selvfølgelig få følge gravferda i radioen din. Nå skal du få høre Vavelov sin av Maria.

Det var Grieg sin hjertesår fra to elegiske melodier. Vi skal over i, ja, vi skal over i ekte klarinettrepertoar. Dette står høyt på lista for alle som spiller det instrumentet. Det fra klarinettkonsert nummer 1. Andre sats Adagio, dette Kreutzer sin klarinettkonsert framført av Martin Frøst og Göteborgs symfoniorkester, og det Okko Kamo som dirigerer.

Andre satsen fra Krusell sin klarinettkonsert var det fremført av Martin Frøst. Hvis du er vokst opp i orkester eller korps, så har du helt sikkert vært borti Nimrod av britiske komponisten Edvard Elgar. Nimrod ble skrevet i 1899, og i 1996, nesten 100 år etter, da tok komponist og dirigent John Cameron og lagde et åttestemmig korarrangement av Nimrod, og da hadde den fått navnet Lux Aeterna. La det evig lys skinne for dem, Herre, med dine hellige i evighet, for du er barmhjertig. Gi dem evig hvile, Herre, og la det vedvarende lys skinne for dem. Det er noe av teksten. Den mest populære versjonen av Lux Aeterna, det er The Watches 8 som står bak. Og nå skal du få høre den her i NRK Klassisk direkte, rett før vi går i samsending med NRK P1 og P2, før gravferda til kong Harald den femte.

Quarters Eight for det med Lux Aeterna. Da skal vi i NRK Klassisk gå i samstilling med NRK P1 og P2. Du får gravferda til Kong Harald den femte i radioen din nå. Det hele starter med ett minutt stillhet.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Da er det tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med Hans Majestet Kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetale nå, er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester.
5: I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgers slag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen. Men også et medmenneske, en far og bestefar. Og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så. En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt.
4: Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
6: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen.

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Du hørte preses i Den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i Samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsitan. Ja mu sautst tout mu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan sin munje läs tuorit. Ko puoh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i Samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra Salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: det ved Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne: Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eige. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved Det Norske Teatret, Amelie Isungset Agbota, som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er de største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Endatil sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjartet er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle. Å leve, det er å elske og spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil, Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlighet i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde. Mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til væra, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker væra så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke. Så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. Ei såra, oppheita jord og ei liande urettferdig vær treng det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levande. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Noreg og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: som hun leste Frans av Assisis bønn, så gjør hun et dypt kniks ved båren til Hans Majestet Kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
1: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for Kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser. Reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me, og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

bak båren så følger dronning Sonja sammen med Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

En mektig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer.
1: Ja, da får jeg lov å ønske deg velkommen tilbake til NRK Klassisk. Når vi nå har gått ut fra fellesendingen med NRK P1 og P2, hvor vi har fulgt gravferdsseremonien til Kong Harald den 5. Jeg heter Elin Åndal Herseth og følger her i kanalen frem til klokka blir 15 i ettermiddag. Og etter en, jeg må si, gripende så verdig seremoni i Oslo Domkirke, så fraktes altså nå Kong Haralds båre ut av Oslo Domkirke, og nå skal det være i prosesjon til Akershus Slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni, og til stede der skal også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Så kommer det også nå en egen hilsen fra Luftforsvaret til sin gamle krigsherre, nå etter selve gravferden. Det er nemlig den såkalte Missing Man-formasjonen som skal gjennomføres med 4 F-35 kampfly. Det innebærer at et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs. Den tomme plassen i formasjonen representerer tapet, mens flyet som stiger opp symboliserer den som nå reiser videre. Og disse 4 flyene som snart kommer over hovedstaden, de har fløyet fra Ørland flystasjon, og de skal altså fly over Oslo Domkirke fra vest til øst. Og denne overflygingen er en planlagt del av Forsvaret sitt offisielle deltakelse i denne gravferdsseremonien, og en hyllest til Kong Harald den 5. og hans mangeårige virke som Norges konge og Forsvarets øverstkommanderende. På Slottsplassen så har Kongens Garde stått oppstilt under hele seremonien, og et av de stykkene som de har på programmet sitt i dag, skal vi høre på nå her i NRK Klassisk. En hilsen til seilerkongen, som nå er på vei til sitt siste hvilested. Her er Ut mot havet av Edvard Fliflet Brein.

Det var Edvard Fliflet Brein sin Ut mot havet, spilt av Kongelige Norske Marines Musikkorps med dirigent Jarl Eivind Aspen. Og i det vi hørte den her i NRK Klassisk Direkte, så fløy disse fire flyene fra Forsvaret over Oslo Domkirke og utførte denne Missing Man-formasjonen. Der fly nummer to fra venstre plutselig steg rett opp til værs som et minne om den som nå har gått videre. Fra rolig ut mot havet så skal vi over til noe som har vært som hånd i hanske i lang, lang tid, nemlig forholdet mellom konger og marsjer. Marsjmusikk altså. Røtten ligger i militærmusikken, det er viktige seremonier og nasjonal identitet. Og faktisk i århundrer så har konger fått spesialkomponerte marsjer for å både markere sin status og ikke minst for å bli hedret. Her i Norge så er de aller mest kjente kongemarsjene følgende. Kong Håkon den syvende, komponert av han som gjerne kalles Marsjkongen, Oskar Borg. Dette var rundt unionsoppløsningen i 1905, og en staselig marsj måtte selvfølgelig til. Og så har vi Kronprins Olavs honnørmarsj, også komponert av Marsjkongen Oskar Borg, og også veldig mye spilt. Og denne lærte vi jo allerede som skolekorpsmusikanter, vi som har den fortiden. Kong Harald hadde også sin egen honnørmarsj. Hans Majestet, Kong Harald den femtes honnørmarsj er titelen, og den ble komponert av Leif Flisnes i forbindelse med tronskiftet i 1991. Og den har jeg tenkt at vi skal høre nå.

det var staselig. Hans Majestet Kong Harald den 5.s honnørmarsj, komponert av Leif Flisnes til tronskiftet i 1991. Og det ble altså spilt av Kongens Gardes Musikkorps, dirigent Eldar Nilsen. Nå har ikke våres nye kong Håkon den 8. fått sin egen marsj riktig ennå, men jeg har vært i kontakt med sjefen for Forsvarets musikk, Pål Magnussen, som sier at man regner med at den kommer. Så vet du det. Jeg er nå lest på kondolanseprotokollen til NRK.no, og der har Trine skrevet «Takk for alt du var for meg og så mange andre», så lagt inn i rød rose. «Omsorgsfull og raus, full av humor, inkluderende og engasjert», ivrig og sportsentusiastisk, entusiastisk, nysgjerrig og interessert i alt og alle, kunnskapsrik og klok. Og Ida Nikoline skriver, takk for ditt varme, empatiske vesen og din kjærlighet til hele ditt folk. Hvil i fred, kjære kong Harald.

Isa Katarina Gericke, marinemusikken med dirigent Bjarte Engeseth var det som fremførte Så skimrande var aldri havet. Og jeg ser på den prosesjonen som går til Akershus nå med båra etter gravferda, og kong Håkon den 8. gikk flankert av svenske kongen og den danske kong Fredrik. Det var egentlig ganske mektig å se på. Fra svensk musikk her i NRK Klassisk skal vi hjem. Vi skal til Grieg, og det her er fra Holbergs tid.

Ja, det var en fantasi over Green Sleeves, spilt av Liverpool Philharmonic Orchestra og dirigent Andrew Mans. Før det var det fra Holbergs tid, Opus 40, Sara Bande med det norske kammerorkester, dirigert av Terje Tønnesen. Du hører på NRK Klassisk direkte, og akkurat nå følges altså Kong Harald til sitt siste hvilested på Akershus. Det kan du se bilder av hvis du går til NRK TV eller NRK 1 om du vil. Eller så kan du følge med på musikken her hos oss. Vi skal telle Mozart sin klarinettkvintett i A-dur. Vi skal høre andre satsen derifra. Det er en larghetto, og det er Leif Arne Pedersen som er klarinettisten her.

0: Ja, det var Mozart sin klarinettkvintett andre sats, Larghetto. De kallet seg for Oslo Philharmonic Chamber Group, og det var Leif Arne Pedersen som spilte klarinett der. Fra en klarinettist til en annen. Alle landets forsvarskorps er jo, som vi har snakket om tidligere i sendingen, de er på plass i Oslo i anledning Kong Haralds gravferd. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen nå har kommet ut fra slottet, vært ned til domkirka, den blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset de har øvd i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
1: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo i forhold til vanlig. Og det er ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo i kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det er jo kanskje det som er noe av det jeg tenker mest på.

0: Inger Helene Juhl, som spiller klarinett i Hærens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det er jo ganske ærefullt, det må jeg jo si. Jeg har jo jobbet i Forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte, og med jevne mellomrom. Så det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det er, må jeg innrømme, ganske stort, ja.

0: I snorrette linjer rundt og rundt i Husebyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det er disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble i brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres, og på best mulig vis.

Ja, reporter her var Helga Thunheim, og nå har klarinettist Inga Helene Juel og resten av Hærens musikkorps fra Harstad kommet frem til Akershus festning, hvor kong Harald får sitt siste hvilested.

Og det var fra operan Thais av Massenet, meditasjon, kjenner du den sikkert som. Takk for mye fin musikk mens vi skulle sette ned tempo i arbeidsdagen under kongens begravelse, skriver Nora. Og da må jeg få lov å si takk for følge her i NRK Klassisk direkte denne helt spesielle dagen i norsk historie. Kong Harald den femte i båre har kommet frem til Akershus Slottskirke, hvor familie og kongelige gjester samles nå til en privat seremoni. Helt til slutt så vil jeg få lov å spille marsjen som en god lenke mellom sønn, far, bestefar og oldefar, som alle har tatt samme valgspråk i si kongsgjerning, nemlig alt for Norge. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og takk for følge i dag.

0: Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. Kong Harald har nå kommet til sin siste hvilestad på Akershus festning. Båra ble fulgt gjennom Oslo sentrum av kong Håkon og kongene av Sverige og Danmark. Etter det gikk andre kongelege og representanter for det offentlige Norge. Reporter Anja Strønen fulgte posisjonen inn portene til Akershus for litt siden.
1: Ja, nå kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarius og det kongelige hoffs ledelse.
0: Kong Harald levde opp til valspråket sitt. Han ga alt for Norge. Det sa stortingspresident Masud Gharahkhani under gravferdsseremonien i Oslo domkirke i dag. Han takket kongen for måten han møtte folk på.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham. Og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han: «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.»
0: Og skoleelever over hele landet har fulgt med på gravferda i dag, også på Kongsvinger ungdomsskole. Der var det elevene selv som tok initiativ til å markere dagen, forteller Lille Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen.
3: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi i elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå i svarte klær.
4: Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp i mørke klær, men det var veldig fint.
5: Dette er jo en av Norges største ungdomsskoler med ca. 600 elever. Sitater fra kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Ja, hva gjør dette med samholdet på skolen, Lille Johanne?
3: Det betyr jo veldig mye og at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
0: Reporter her var Knut Øyvind Hagen, og du kan følge gravferda til kong Harald på NRK P2 på radio, eller se sendinger på NRK 1. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. For få minutter siden kom kong Håkon den 8. ut av Akershus slott etter sin fars gravferd. Det skytes salutt fra forsvarsstasjoner for den nye kongen. Kirkeklokker over hele Norge vil ringe i en time, og flagg heises fra halv til hel stang. Kong Harald den 5. er stedt til hvile i det kongelige mausoleet. Før gudstjenesten i Oslo domkirke ble båren ført i prosesjon fra slottet og etterpå fra domkirka til Akershus. Reporter Kjartan Røslett har fulgt gravferden sammen med de mange tusen i Oslo sentrum.
1: Folk står tusenvis inntil Karl Johans gate, helt musestille, og det er en veldig sånn ro over det når prosesjonen nærmer seg. Det har jo vært veldig fint vær, det har vært sol store deler av dagen, eller delvis skyer, og først nå på ettermiddagen har det kommet litt regn. Det har vært en kombinasjon av pomp og prakt med soldater som har stått oppmarsjert, og med vanlige folk som har stilt seg opp for å se, og som har snakket lavmælt sammen. Jeg tror at mange setter pris på å få oppleve en sånn spesiell dag som det var.
0: Og politiet anslår at flere enn 220 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Haralds båre ble ført fra slottet til domkirka. Det tilsvarer en tredel av hovedstadens befolkning. Og en av de som var invitert i Oslo domkirke er Marte Kristine Paulsen. Hun vokste opp i et hjem med vold og fortalte NRK at kongens ord til henne da hun var tenåring redda livet hennes. Kong Harald trøsta henne med at det som skjedde ikke var hennes skyld, og det å få være med i gravferden vekte følelser.
2: Rørt, beveget, det er veldig følelsesladd. En stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
3: Mange 100 000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den i forrige uke. Hvis det nå er et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde i et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
2: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet i, og fortell.
0: Intervjuer var Linn Vik. Når kong Håkon den 8. og kongefamilien kommer tilbake til slottet, skal slottsplassen igjen åpnes for publikum klokka 16.30. De vil gå ut på slottsbalkongen for å hilse til folk klokka 16.45. Og NRK sender fra siste del av gravferden i NRK Nyheter på radio og NRK 1 på TV. Disse nyhetene fikk du fra NRK av Jon Branes.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon den 8. og familien hans var for få minutter siden på Slottsbalkongen og hilste etter kong Haralds gravferd. Linn Vik og Tor Albert Frøsland fulgte det i NRK Radio.
1: Nå kommer kongepar ut på
2: Der har vi vårt nye kongepar. De vinker, og det er stor applaus fra Slottsplassen.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit står nå på Slottsbalkongen, iført det samme som de hadde på seg tidligere i dag, og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på Slottsplassen.
0: Det ble en verdig og følelsesladd avsked med kong Harald den 5. i Oslo i dag.
3: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
4: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
3: Alvoret i hovedstaden preget også de 170 000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
5: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
3: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
6: Det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
3: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Reporter var Daniel Eriksen, og blant de som opptrådte i Oslo domkirke var Åge Aleksandersen.
7: Jeg har vært med på mye, men akkurat dette her var nok noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos. Størrelsen, hele det seremonielle, alt sammen er jo så, kort og godt stort og rørende. Så er det jo sorg oppi alt dette her i tillegg. Da.
0: Og Aleksandersen sang sammen med Tuva Syvertsen Alf Prøysens tekst om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker med musikk av Bjarne Amdal.

Da var det sannelig konserttid igjen her på NRK Klassisk, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, skal ta deg med til universitetets aula og en konsert med kringkastingsorkestret der 4. mars 2026. Dirigent denne kvelden var Elias Grandi, og vi skal nå få første del av konserten, som blant annet inneholder en trompetkonsert av Britta Bystrøm med undertitel Screen Memories. Det er hennes trompetkonsert nummer 2 og skrevet til Tine Ting Helseth, som også er solist denne kvelden. Du skal snart få vite litt mer om hva som ligger i denne undertitelen ved hjelp av konsertvert for kvelden Gunilla Sysmann. Men aller først skal vi få operamusikk, nærmere bestemt overtyre til operan Skjebnens makt av Giuseppe Verdi. Elias Grandi dirigerer KORK.

Og i denne anledning så har jeg lyst til å si at det å stå foran dette orkesteret og snakke til dere i kveld, det er en utrolig privilegiert og takknemlig oppgave. For i en verden som nå har gått fullstendig av hengslene, så tror jeg fullt og fast på at denne utvekslingen her av energi, av sårbarhet, inderlighet og lytting, det er den viktigste dialogen og valutaen vi har for å forbli empatiske mennesker. Så tusen takk for at dere er her. Og med 80 år så kommer mange minner, både de gode og de vanskelige. Og vi har viet denne konserten komponister som enten beskriver eller som selv har gjennomlevd traumer eller et mørke som det blir musikk av. Kanskje så Giuseppe Verdi en forbindelse til sin egen mørke skjebne da han tok imot bestillingen til operan Skjebens makt i 1869. For da han som 18-åring kom med et stipend i lomma til musikkonservatoriet i Milano, så ble han bryskt avvist med beskjeden om at han ikke eide musikalsk anlegg. Så i stedet så tok han privattimer hos cembalisten Paula Scala, og det var ganske lurt, for dermed så ble han altså kastet rett inn i musikkdramatisk verden, sånn som han til de grader skulle komme til å sette sitt preg på. Men sitt livskrise opplevde han likevel da han mistet kona og to barn i sykdom, og egentlig så hadde han bestemt seg for å holde seg helt unna opera resten av livet. Men så kjempet han seg ut da, av denne depresjonen for å kunne skrive verker som nettopp Skjebens makt, Maskeballet, Otello, Aida og alle de andre mesterverkene som har blitt udødelige på operarepertoaret. Men det er svenske Britta Byströms trompetkonsert som har gitt navnet til denne konserten. Screen Memories, det er egentlig en oversettelse av et freudsk begrep som på tysk heter Deckerinnerung. Og det beskriver altså hvordan tilsynelatende uskyldige barndomsminner noen ganger fungerer som et slags dekkplaster for dypere og mer traumatiske opplevelser som bevisstheten har lagt lokk over. På norsk i psykologien heter dette altså flammende minner. Og samtidig så bruker Byström sitater fra flere andre komponister inn i stykket. Hun låner komposisjonsteknikker fra danske Per Nørgaard. Og første strofen i konserten er rett og slett hentet fra en skotsk visesanger, Donovan, hvis noen kjenner til han, og han sang Voyage into the Golden Screen. Men noe av det som dere kommer til å legge mest merke til, det var Britta Byströms opplevelse med å lytte til Beethovens patetikksonate i så kraftig regn at det nesten overdøvet musikken. Og det inspirerte henne altså til å legge inn et sitat herfra. Og regnet, det har hun lagt i slagverksgruppen denne gangen. Kanskje vi kan vi få et aldri så lite regnvær inne i aulaen? Ikke måte på hva slags vær vi har i Kork. Tusen takk. Så med disse referansene så symboliserer ikke bare trompetkonserten dekkminner fra barndommen, men de er altså Britta Byströms egne musikalske barndomsminner. Veldig mange nålevende komponister, både norske og utenlandske, har skrevet konserter til vår egen Tine Ting Helseth. Vi telte sammen i går da vi snakket sammen og kom til at med de konsertene som hun nå fortsatt har i bestilling, som hun enda ikke har fremført, så er det mellom 8 og 9 et sted, 8 eller 9. Og det er ganske mange konserter som man får skrevet til seg. Og Britta Byströms konsert er også skrevet til Tine, og derfor er det selvfølgelig en stor glede at det er Tine som skal fremføre denne med oss nå 13 år etter premieren. Ta riktig godt imot Tine Ting Helseth og Elias Grandi.

stor begeistring, naturlig nok, for trompetisten Tine Ting Helseth og hennes spill sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Elias Grandi. Musikken, den var nok ny for flere av de fremmøtte, selv om musikken er mer enn 10 år gammel nå. Screen Memories, trompetkonsert nummer 2 av svenske Britta Bystrøm. Et verk som da tar for seg egentlig et psykologisk begrep om Beck-minner, om det en god norsk oversettelse. Freud snakket om dette blant annet, og minnene for Bystrøm altså både en sang av Donovan og også musikk av Per Nørgaard. Finurlige ting som ligger bak, men først og fremst så dette musikk man skal nyte og lytte til. Og publikum i universitetets aula den 4. mars 2026, de koste seg med denne musikken. Og det var mer musikk å nyte på denne konserten. Robert Schumanns andre symfoni kom da etter pause, og den får du også høre i neste program i på konsert med Kork. Det skal også sies at etter denne konserten så beveget en del av publikum seg over i en sidebygning til universitetets aula, som ligger der øverst på Karl Johans gate i Oslo. Og da hadde vi det vi kaller for Korktail, altså et lite etterpåarrangement, en liten hale, hvor man tar en liten prat om det man har opplevd. Og her hadde Kork selskap med Etikketaten, som hadde et panel som snakket om ting som kanskje kunne knyttes da til ikke minst den trompetkonserten man hadde hørt, og kanskje overskriften var mest den litt plagede kunstnersjelen. Hvordan det egentlig å være kunstner? Trompetist, komponist. Ja, en liten god prat om det ble det med et kyndig panel. Og det noe som du allerede kan plukke opp i Etikketaten i NRK Radio. Da skal vi snart slippe til litt mer musikk med Tine Ting Helseth. Jeg skal bare nevne at musikken på denne konserten fikk du takket være musikkteknikk ved Terje Hellem og Øystein Halvorsen, og musikkprodusent var Jeff Miles.

Dette var fra et annet samarbeid med Kringkastingsorkestret og Tine Ting Helseth. Her dirigerte Andrew Mansi i Oblivion av Astor Piazzolla. Som min kollega Gunilla Sysmann sa, fra scenen så Tine Ting Helseth en som bestiller stadig ny musikk av høyst nordlige komponister, og vi får håpe at det blir flere samarbeid om akkurat dette med KORK etter hvert. Dette på konsert med KORK, og nå noe helt annet. Vi hørte nettopp musikk av Britta Byström, og her kommer en annen svensk komponist, nemlig Wilhelm Stenhammar. Vi hører finalen fra hans serenade i F-dur, og her det Mats Rondin som dirigerer KORK.

Det var siste sats, finale fra Serenade i F-tur av Wilhelm Stenhammar. Et opptak her fra 2005 med kringkastingsorkestret dirigert av Mats Rondin. Og denne serenaden skrev først Stenhammar i 1914. Litt dårlig mottagelse til å begynne med, men han omarbeidet den og blitt et av hans mest populære verk. Et symfonisk verk som et alternativ til symfoniene, som vel spilles ganske sjelden her i Norge. Men en liten oppfordring herfra om å lytte til musikken av den svenske komponisten. Jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, skal slippe deg av gårde til det som måtte skje videre her på NRK Klassisk. Og du vet jo det at i tillegg til sin faste sendetid, så kan du jo når som helst gå og oppleve kringkastingsorkestret i NRK Radio. Bare søk opp på konsert med KORK, så vil du finne mange flotte opptak. Ha det så bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald i dag, sammen med kongelige og andre prominente gjester fra Norge og utlandet. Klokka 16.45 kom kong Håkon den 8., dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ut på Slottsplassen og ble møtt med jubel og applaus. Nå fortsetter markeringen med mottagelse på slottet. På Haugerud skole i Oslo fikk 9.-klassingene følge kong Haralds gravferd på TV. Det var viktig for Sebastian Rujo Aas og Darin Omar.
1: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge, som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
2: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
3: Ja, jeg føler det er ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
2: Vi har også med oss Knut, du er lærer her på trinnet. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på storskjerm?
4: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen, og hvis alle skulle dra ned der, så ville det blitt enda tettere med folk.
0: Så lærer Knut Grønnevold til intervjuer Eva Marie Larsen Nøsen. Det blir et minutt stillhet før mesterligakampen i fotball mellom Viking og Stuttgart i Tyskland i kveld. Gravferden til kong Harald markeres også ved at begge lag spiller med sørgebånd. Flere enn 600 supportere har reist fra Stavanger til Stuttgart, og vikingfansen vil gå i opptog til stadion før kampen. Og kampen i mesterligaen for menn sendes direkte i NRK Sport fra klokka 18.30. Så andre nyheter. Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjon der om 3 år, og heller samle produksjon på Stange i Innlandet. Årsaken er svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia vil vise internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. De har ført til en diplomatisk krise med Israel som blant annet stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Det ble en følelsesladd avskjed med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inni en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, ja, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. En verdig og høytidelig dag, det sier filosofen Henrik Syse om kong Haralds gravferd.
5: Den er jo på sett og vis på tre nivåer på samme tid. Den er nasjonal, for det er en stor og spesiell nasjonal begivenhet, for det er gravferd for vår ens statsoverhode. Men så er den også internasjonal. Det er jo noe som legges merke til over hele verden. Det er familier, og det er statsoverhode fra resten av verden som kommer. Og så er det en personlig begivenhet. For familien, for alle som kjente kongen, og så er det vel da sånn her i Norge at vi følte vi kjente ham alle sammen. Og jeg synes de tre tingene har eksistert fint side om side, og ble fantastisk tatt vare på i kirken, også gjennom nydelige salmevalg. Det er sterkt å høre kronprinsessen fra Sverige lese Frans av Assisis bønn. Flott å høre Abide with me. Nei, jeg synes det var et fint og verdig øyeblikk.
0: Så andre nyheter. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagene går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskningen etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961, med en gjennomsnittstemperatur på 24,5 grader. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald den 5. Sammen med kongelige og andre prominente gjester fra Norge og utlandet. Tusenvis av mennesker hadde møtt opp i hovedstaden for å se kong Harald forlate slottet for en siste gang.
1: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg er helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det er jeg veldig glad for.
3: På mange måter litt sånn, du får klump i halsen, og det er veldig rørende. Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
0: Blant gjestene i kong Haralds gravferd var Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han fikk en svært dramatisk start på reisen til Oslo, da flyet hans nesten ble truffet av en drone, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det er virkeligheten han står i. Jeg møtte han i går til over midnatt, og da var det jo for å snakke om hvordan vi kan samarbeide for å gi dem luftforsvar mot det forferdelige som skjer. Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk. Nå er det jo industri som samarbeider for å se, er det mulig å både kunne skaffe luftvern for Ukraina, men også få en industriell løsning hvor de kan bygge luftvern.
0: Viking spiller nå sin første kamp i Mesterligaen i fotball mot Stuttgart i Tyskland. Gravferden til kong Harald ble markert med et minutt stillhet ved at begge lag spiller med sørgebånd. Etter rundt 60 minutter leder Stuttgart 3-1, og resten av kampen hører du direkte i NRK Sport. Så andre nyheter. EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremerket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenter i Finland. De nye sentrene i Finland skal drive blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringer som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisa til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det var dronetrusler i luftrommet over Moldova da han kom til Norge i går kveld. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt i flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i Domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: I dag ble kong Harald den 5. ført fra det kongelige slott til sitt siste hvilested ved Akershus slottskirke. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og celebre gjester. Blant annet det svenske og danske kongehuset, som var rikt representert. Gravferden har fått stor oppmerksomhet i våre naboland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: TV-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på TV-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet.
0: Viking tapte 3-1 i mesterligakampen i fotball mot tyske Stuttgart i kveld. Det var første kamp i mesterligaen for Stavanger-klubben noensinne. Før kampen ble kong Harald hedret med et minutt stillhet, og begge lag spilte med sørgebånd. Så andre nyheter. Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. Målet er både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Serbias president oppløser nasjonalforsamlingen og utlyser nyvalg 25. oktober. Valget kommer etter måneder med demonstrasjoner fra en protestbevegelse ledet av studenter. Bevegelsen retter seg mot korrupsjon og ble startet etter at taket på en jernbanestasjon kollapset i november 2024. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte i drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag. Den nye kongefamilien ble møtt med applaus da de hilste folket fra slottsbalkongen i ettermiddag. En beveget statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale i domkirka under kong Haralds gravferd. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
1: Jeg fikk jo være med å gå i prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilke tall det er anslått, men titusener på titusener, og så er det helt stille. Det er jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjelden hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken er vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk. Og jeg tenker tilbake på 22. juli i år, så var jo kongen i domkirken, kong Harald. Og det var noen som sa at det lengste strekket han gikk i sommer var opp i domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo er ritualet, og det er igjen sterkt med denne stillheten og dette veldig nærværet av folk.
0: Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen der om 3 år, og heller samle produksjonen på Stange i Innlandet. Årsaken er svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagene går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskning etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170 000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Landslagssjef i fotball Ståle Solbakken var til stede i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Seremonien gjorde sterkt inntrykk, forteller Solbakken.
5: Nei, hele settingen var en veldig fin avslutning, verdig avslutning. Flotte taler, sterk musikk, mange, både kongelige og statsministre, som selvfølgelig gjør inntrykk, og at du ser at det er en stor happening. Du føler deg litt som i en film når du sitter der. Og så var det jo en veldig sånn sterk opplevelse i takt av at det var lagt opp på en fin måte.
0: Andre nyheter. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget kom fordi den amerikanske Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
6: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Iranske medier melder om angrep både mot iransk fastland ved Hormuzstredet og ved øya Keshm. Flere steder i Sirik i Hormuzgan-provinsen har blitt truffet av prosjektiler, melder statlige iranske medier. I tillegg meldes det altså om flere eksplosjoner fra sjøen ved øya Keshm, skriver Reuters. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og prominente gjester. Flere statsledere og kongelige har nå forlatt Oslo, og for Avinor har dette vært krevende, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Gardermoen.
1: Vi har sett prins William forlate rullebanen. Vi har sett kong Carl Gustav. Vi har også sett et dansk privatfly ta av her. Vi syntes vi kunne skimte ryggen til Mette Fredriksen. Vi snakket med Avinor i sted, og de sier de aldri har gjennomført en tilsvarende logistikkoperasjon som det har vært av denne størrelsen. Man har da bygd om deler av flyplassen og lagt til rette. Og skal vi tro de vi har snakket med som har jobbet med dette her, så har alt gått veldig bra.
0: USAs representant i kong Haralds gravferd har fått flere til å reagere. Det var statssekretær i amerikansk UD, Allison M. Hooker, som tok turen til Oslo. I kong Olavs begravelse kom daværende visepresident Dan Quayle. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen mener dette sier noe om USAs forhold til Europa.
2: Og selv om det kanskje for mange nordmenn og kanskje litt for politiske myndigheter i Norge hadde vært litt vanskelig å ta imot en høytstående gjest, så er jeg nok redd for at det også kommer til å bli stående igjen som, som noe som kommer til å bli husket i forholdet mellom USA og Norge fremover, at de ikke sendte en mer høytstående representant, selv om det akkurat i dag ikke er det aller viktigste her i Oslo.
0: Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til like regler i alle medlemsland. Målet er at både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokken ett. I Ukraina er to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren i Sumy. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd tirsdag kveld. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter i kveld etter at NRK

0: først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre. Det var altså dronetrusler. Zelensky har på sitt besøk deltatt på flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Det sa altså finansminister Jens Stoltenberg. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd. 9. september er en historisk dag vi vil huske lenge, og historiebøkene enda lenger. Historiker Nora Stenberg sier det spesielt å oppleve slike historiske øyeblikk.
2: Det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt. Det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud, sing vår konge god. Og det er jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenteret i Finland. De nye sentrene i Finland skal også drive med blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringen som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I USA har republikanerne startet sitt to dagers landsmøte i Dallas. President Donald Trump har sagt at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at i år skal holdes foran kongressvalget. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Her i Dallas går Donald Trump på scenen i natt norsk tid. Målet er å skape nytt momentum i innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget som om under to måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt i landet dersom de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg i løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte.